Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este vineri 7 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și o nouă ediție a programului din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Șeful Mossadului ar fi demis înalți oficiali pentru eșecul lor de a răsturna guvernul iranian. Potrivit canalului 12, șeful Mossadului Roman Goffman a demis doi oficiali de rang înalt din serviciile de informații după ce un plan de răsturnare a guvernului iranian a eșuat sau nu a fost niciodată implementat. Oficialii demiși erau șeful direcției de informații care fusese numit cu doar câteva luni înainte și șeful unității Iran a agenției. Planul elaborat în coordonare cu SUA avea ca scop alimentarea inițiativelor interne împotriva guvernului iranian, inclusiv sprijinirea grupurilor de opoziție în cadrul atacurilor aeriene israeliano-americane pe scară largă. UNICEF a anunțat că 300 de copii au fost uciși în Gaza de la încetarea focului, dar fără a menționa numele Israelului. Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite a raportat că cel puțin 300 de copii au fost uciși în fâșia Gaza asediată de la intrarea în vigoare a armistițiului în octombrie 2025, dar nu a numit direct Israelul. Directorul regional al UNICEF a declarat că sute de copii au fost răniți, mulți în stare gravă, copiii din Gaza încă așteaptă sfârșitul promis al violenței. Potrivit oficialelor palestinieni, Israelul a încălcat armistițiul din Gaza de peste 3.795 de ori de la intrarea în vigoare a acordului, ucigând cel puțin 1.254 de palestinieni în atacuri efectuate aproape zilnic de la 10 octombrie 2025. Coaliția condusă de Riad afirmă că 11 persoane au fost rănite în atacurile rebelilor Hute asupra Arabiei Saudite. 11 civili au fost răniți în atacurile rebelilor Hute asupra regiunii Najran din sudul Arabiei Saudite, a anunțat coaliția condusă de saudiți care susține guvernul Yemenului, recunoscut la nivel internațional. Purtătorul de cuvânt al coaliției turce al-Maliki a declarat că atacurile au avut loc joi și au rănit 7 cetățeni saudiți, inclusiv o femeie și un copil de 4 ani, care au suferit arsuri de gradul 2. Al-Maliki a declarat că coaliția va continua să ia măsuri de descurajare pentru a proteja civilii de alte atacuri. Trump a semnat ordine executive care vizează dreptul la cetățenie prin naștere și turismul de naștere în Statele Unite. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat două ordine executive care vizează restricționarea suplimentară a dreptului la cetățenie prin naștere. Unul extinde sfera persoanelor care nu sunt automat eligibile pentru cetățenie la naștere, în timp ce celălalt interzice așa numitul turism de naștere. Trump a criticat de asemenea joi o hotărâre recentă a Curții Supreme privind dreptul la cetățenie prin naștere, numind-o o decizie regretabilă. Înainte de a semna ordinele executive, Trump le-a spus jurnaliștilor din biroul Oval: facem ajustări pentru că este foarte nedrept. Și în final, un tribunal din New Mexico a obligat Meta să plătească 567 de milioane de dolari pentru afectarea sănătății mentale a tinerilor utilizatori. O instanță judecătorească din statul New Mexico

PepsiCo a decis că Meta a afectat sănătatea mentală a copiilor, obligând compania să plătească 567 de milioane de dolari și să schimbe modul în care funcționează platforma sa pentru tinerii utilizatori din stat. Judecătorul Brian Bichai din Santa Fe a dat dreptate procurorului general din New Mexico, Raul Torres, hotărând că compania a creat o situație care a perturbat ordinea publică în New Mexico. Torres acuzase companie de socializare că și-a conceput produsele pentru a-i face pe tinerii utilizatori de

0: Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Vocea Turcie, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

această ediție vă prezentăm o băutură indispensabilă a serii de iarnă, a cărei istorie se întinde pe parcursul mai multor secole. Putem spune că este una dintre cele mai savuroase, hrănitoare și nostalgice delicii ale străzilor din Turchie. Vă încălzește sufletul pe vreme rece, sprijină digestia datorită specificului său fermentat și vă încarcă cu energie. Mai mult, transformă totul într-o experiență remarcabilă datorită scorțișoarei și boabelor de leblebi, acel năut copt, crocant și delicios care plutește perfect pe consistența cremoasă băuturii. În emisiunea noastră vă povestim despre preparatele rapide, dar și adânc înrădăcinate la acestor meleaguri. În meniul de astăzi, boza! De unde provine cuvântul boza? Există diverse opinii. Potrivit unor surse, cuvântul derivă din termenul persan buze, o băutură făcută din miei. O altă opinie o leagă de cuvântul boz din turcă veche, care înseamnă culoare deschisă. Se presupune că această rădăcină stă la bază denumirii, având legătură cu culoarea bozei. Cu alte cuvinte, cuvântul boza are un trecut explicat atât prin cultura turcică din Asia Centrală, cât și prin influența persană. Când privim istoria bozei, vedem că aceasta se întinde chiar mai departe de perioada otomană, tocmai până la popoarele turcice din Asia Centrală. În perioada nomadă, această băutură făcută din mei ieșea în evidență prin faptul că era foarte sățioasă și hrănitoare. Această tradiție, adusă în Anatolia, s-a dezvoltat în perioada otomană și s-a răspândit până în Balcani. În marile orașe precum Istanbul, boza a ieșit din casă și a devenit o parte importantă a culturii stradale. Găsim urme ale bozei în scrierile istorice încă din secolul al XI-lea. În opera lui Kaşgarlı Mahmud, Divanul Gatı-Türk, primul dicționar al limbilor turcice, sunt menționate băuturi similare bozei. Acest lucru arată că boza are o vechime de cel puțin 1000 de straturi istorice, 1000 de ani, iar faimosul călător Evliya Çelebi menționează în Seyahatname, carte călătoriilor, scrisă în secolul al XVII-lea, sute de prăvălii de boza și vânzători ambulanți de boza în Istanbul. Vânzătorii ambulanți de boză cutreierau străzile cu urcioarele legate de spate sau cu recipiente purtate pe umeri, vânzând boza. Iar cea mai bună carte de vizită a bozei era strigătul vânzătorilor: boza! Așadar, ce este mai exact boza și de ce necesită maestrie? Meiul, porumbul sau grâul sunt fierte, strecurate și lăsate la fermentat. O boză bună trebuie să aibă o consistență densă, un gust ușor acrișor și echilibrat. Iar capturarea acestui echilibru cere experiență. Și, bineînțeles, consumul de boză pe stradă are un ritual aparte. Se servește într-un pahar gros de sticlă cu scurțișoară și leblebi. O seară rece de iarnă, să te plimbi cu un pahar de boză în mână, îți face să simți trecutul și prezentul în același timp. Boza nu este doar o simplă băutură, este o moștenire culturală care se întinde din Asia Centrală până în Imperiul Otoman și de acolo până în zilele noastre. Într-o singură înghițitură există istorie, într-un singur miros iarna, iar într-un singur sunet pulsul străzii.

Liniștea unei seri calde din Balcani, mirosul proaspăt de scorțișoară și cuișoare care se strecoară pe sub ferestre. Și Sevdalinca, acele melodii străvechi care ne liniștesc sufletul și ne emoționează ușor inima. Dragi ascultători, dragi prieteni, vă urăm bun venit tuturor la programul Din cuptorul Bosniei, unde deschidem ușa către bucătăria și poveștile noastre și acele amintiri calde din trecut. Astăzi, în acest curs frumos, nu ne vom limita doar la a amesteca făină, zahăr sau miere. Astăzi, în această bucătărie, vom amesteca împreună trecutul, dorul, nostalgia de casă, iubirea și spiritul acela melancolic, dar totodată atât de cald al Balcanilor. Când iarna bate la ușa Balcanilor, când străzile sunt acoperite de un strat alb sau când sărbătorile și zilele speciale se apropie, există un miros neschimbat care se strecoară pe fereastra caselor și învăluie străzile de la un capăt la altul. Acel miros fermecător care te duce înapoi în copilărie, la vetrele calde ale vechilor case din chirpici sau lemn, la mâinile pline de dragoste ale bunicilor. Iată că numele acelui miros unic este medeniațe sau biscuiți tradițional cu miere și condimente, pe care îi vom primi astăzi ca oaspete în farfuria și inimile noastre, adică acele prăjituri delicioase, moi, cu ghimbir și miere pe care le cunoaștem noi. Medeniață nu este deloc o simplă prăjitură obișnuită, nici o rețetă de desert pe care să o treci cu vederea. Numele acestei turte provine direct de la cuvântul med, adică miere. Condimentele tămăduitoare adăugate în compoziția sa parcă ne povestesc despre structura complexă, plină de suferință, dar totodată bogată, plină de culoare și nobilă a regiunii balcanice.

Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul în vremuri foarte îndepărtate, pe străzile înguste pavate cu piatră și vechi de secole ale pieței Bașcearșii din Sarajevo. Într-o zi de toamnă ploioasă, cu ceață, când mirosul de cafea proaspăt preparată, cu aburul încă ridicându-se deasupra, învăluia piața. Conform unei vechi povestiri bosniace, pe străduțele înguste ale Bașcearșii trăia un ucenic a rămas sărac, dar mândru. Acest ucenic se îndrăgostise de frumoasă fiica celui mai elegant, mai bogat și mai nobil negustor din piață. Fata era atât de frumoasă, atât de inaccesibilă, încât ucenicul nostru sărac nu avea nici puterea să meargă să o ceară de la tatăl ei, nici curajul să-i adreseze două cuvinte atunci când se întâlneau pe stradă. Zile și nopți întregi, în timp ce bătea cuprul în atelierul său, ucenicul se gândea mereu la ea, fără să știe cum să descrie acea flacără tăcută din inima sa. Nu putea să meargă la ea să-i cumpere coliere de argint sau să-i ofere țesături de mătase. Într-o seară, când s-a întors acasă cuprins de neputință, a deschis vechiul cufăr de lemn plin de mirosuri, pe care bunica lui îl ținea în bucătărie. Din cufăr au ieșit coși de scorțeșoară cu miros îmbietor, ghimbir uscat, cuișoare și miere pură, de un galben auriu, culeasă din munții înalți al Bosniei. Ucenicul s-a așezat și a hotărât să coacă prăjituri după rețeta veche pe care o învățase de la bunica. Însă a frământat aluatul cu atâta dragoste, cu atâta dor, încât la fiecare frământare a lăsat în aluat ritmul inimii sale și strălucirea ochilor săi. A decupat prăjiturile cu grijă folosind forme de inimă și le-a împodobit cu un strat de zahăr alb, ca pe o broderie. A doua zi s-a așezat să aștepte cu nerăbdare la colțul acelei străzi vechi, pe care fata trecea în fiecare dimineață. Atunci când fata trecea pe lângă el, i-a lăsat încet în față prăjiturile, acelea calde, proaspăt scoase din cuptor, înfășurate într-o batistă curată. Când fata a desfăcut batista cu uimire, acel miros minunat de mirodenii și miere a cuprins dintr-o dată întreaga stradă. Luând o mică mușcătură din prăjitură, fata a simțit în dulceața mierii și în căldura condimentelor dragoste profundă pe care ucenicul o simțea pentru ea, acea iubire tăcută. Se spune că de atunci fata a venit în fiecare zi pe strada aceea, căutând mirosul acelei prăjituri. I-a respins unul câte unul pe toți pretendenții bogați pe care tatăl ei îi aducea și, în cele din urmă, s-a căsătorit cu ucenicul nostru al rămarului, cel cu inima curată, care a preparat acea prăjitură. Iată de ce în fiecare colț al Balcanilor, medeniații nu este doar o prăjitură, ci cel mai delicios și mai rafinat mod de a spune te iubesc celelalte persoane și de a-i câștiga inima. Haideți atunci să aducem acest miros minunat al iubirii, această poveste veche de secole în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână o hârtie și un creion, trecem la acea rețetă delicioasă de medeniațe care vă va transforma casa într-o clipă în străzile din Sarajevo. Iată ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă minunată. 500 de grame de făină cernută, 150 de grame de zahăr pudră, aproximativ 150 de grame de miere de calitate, care simbolizează dragoste din inima ucenicului, 100 de grame de unt înmuiat la temperatura camerei, 2 ouă, o linguriță de bicarbonat de sodiu și, bineînțeles, acel amestec unic de condimente care conferă acestor prăjituri adevărata lor esență, o linguriță de scorțeșoară, o jumătate de linguriță de ghimbir, o jumătate de linguriță de cuișoare măcinate și un vârf de cuțit de nucșoară măcinată. Când vine vorba de preparare, ne apucăm de treabă știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru grabă. Într-un vas mare și adânc de amestecat, punem untul la temperatura camerei, zahărul pudră și miere strecurată. Amestecăm aceste trei ingrediente cu mișcări delicate, ca și cum am mângâia inima frântă a cuiva cu multă dragoste, până când obținem o consistență cremoasă și omogenă.
Când ingredientele s-au omogenizat bine, continuăm să batem adăugând ouăle unul câte unul. Apoi adăugăm bicarbonatul de sodiu și scorțișoara, ghimbirul, cuișoarele și nucșoara, care vă vor transporta bucătăria într-o clipă în vechile piețe. În această etapă vă rugăm să inspirați adânc aroma intensă care se ridică din vas și să lăsați ca acea aromă să vă ducă acolo unde vă poartă. Acum adăugăm făina cernută în amestec, puțin câte puțin, fără să ne grăbim. Frământăm aluatul încet, în ritmul unei melodii de dragoste, până când ajunge la consistența lobului urechii, fără să se lipească de mâini, dar cu o textură moale ca mătasea. Când aluatul este gata, îl înfășurăm într-o folie alimentară și îl lăsăm să se odihnească în frigider cel puțin o oră, iar dacă aveți timp, chiar o noapte întreagă. Pentru că știm cu toții că răbdarea este cea mai mare și cea mai nobilă virtute, atât în dragoste cât și în bucătărie. Așezăm aluatul odihnit pe blat, îl întindem cu grijă până la o grosime de aproximativ jumătate de centimetru. Puteți să-l tăiați în forme rotunde sau să-l modelați în formă de inimă, ca ucenicul arămarului din povestea aceea veche. Așezăm biscuiții pe o tavă de cuptor acoperită cu hârtie de copt, lăsăm un spațiu mic între ele, le lăsăm să se coacă în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, doar 10 sau 12 minute. Aici trebuie să fim foarte atenți, biscuiții nu trebuie să stea prea mult în cuptor, ca să nu se usuce. Când le scoateți din cuptor, suprafața trebuie să fie ușor moale, pe măsură ce se răcesc în tavă. Datorită căldurii proprii, vor căpăta de la sine acea textură moale și plăcută pe care o căutăm. Dacă doriți, după ce biscuiții s-au răcit, le puteți decora cu o cremă albă preparată din zahăr pudră și câteva picături de suc de lămâie, sau puteți adăuga mici ornamente pe ele. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă prăjeturile medeniațe abia scoase din cuptor, care este acea ultimă notă care va completa bucătăria voastră? Răspunsul este desigur evident. O cafea bosniacă aromată, preparată încet într-un ibric de cupru cu spumă la suprafață. Umpleți-vă ceașca cu cafea și așezați lângă ea prăjitura în formă de inimă, pe care ați pregătit-o cu atâta dragoste. La prima mușcătură din prăjitură, senzația ușoară de arsură a ghimbirului pe limbă, căldura scorțișoarei și atingerea dulce catifelată pe care mierea o lasă pe palat, să vă amintească că, de fapt, durerile și bucuriile vieții se îmbină într-o armonie desăvârșită, exact ca în acele frumoase cântece Sevdalinka, pe care le ascultăm. Așa cum în ele se regăsesc atât durerea despărțirii, cât și tristețea, dar și speranța nesfârșită a reîntâlnirii și iubirea. Tot așa și în această prăjitură se îmbină toate gusturile vieții. Până când revenim cu o nouă ediție a programului Din cuptorul Bosniei, cu noi povești și noi arome, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa voastră, mirosurile proaspete de condimente din bucătăria voastră și melodiile Sevdalinka din inimile voastre, fie ca prăjiturile să vă fie mereu pufoase, cafea o spumoasă, iar viața voastră plină de dragoste. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Gaza, poarta antică a Mediteranei. La ce se folosește un port? Vasele vin și pleacă, mărfurile sunt descărcate, butoaiele sunt rânduite, registrele se închid. Pentru cei mai mulți oameni, un port este doar o oprire obișnuită unde se face comerț. Dar există porturi prin care nu se transportă doar mărfuri, ci însăși memoria colectivă a umanității, ale căror valuri nu ghidează doar corebile, ci și cursul istoriei. Astăzi ne îndreptăm privirea spre adierea serată a Mediteranei. Mergem spre un țărm mândru, care timp de milenii a tras privirile marilor imperii, devenind una dintre cele mai importante porți ale Mediteranei de Est. Astăzi, pe ecranele televizoarelor, acest oraș este menționat cel mai adesea doar în legătură cu războiul, asediul și distrugerea, dar el este de fapt unul dintre cele mai vechi, mai profunde și mai bogate centre comerciale din istoria umanității. Haideți să dăm puțin la o parte ceața prezentului și să deschidem împreună ușa către povestea de 5 milenii a Gazei. Să ne imaginăm acum o hartă în minte. De o parte se află pământurile străvechi ale Egiptului, de cealaltă parte Arabia și Mesopotamia. La nord, prin Damasc, Anatolia și Mediterana, se deschide calea către Europa. Iată, pe acea fâșie îngustă de coastă, unde se întâlnesc toate aceste drumuri, se înalță un singur oraș, Gaza. Gaza nu însemna doar mare. Acest loc reprezenta, de asemenea, una dintre cele mai strategice opriri ale rutei comerciale terestre din lumea antică, Via Maris, adică drumul mării. Acest traseu milenar, care porna din Egipt, continua prin Gaza spre Damasc, Anatolia și Mesopotamia. Tocmai de aceea, nu doar portul, ci și drumurile acestui oraș n-au fost niciodată goale. Geografia i-a oferit Gazei o poziție atât de favorabilă, încât puterea care controla acest loc deținea de asemenea una dintre cele mai importante răscruci ale comerțului dintre Est și Vest. Din acest motiv, de-a lungul istoriei, numeroase state și imperii au dorit să stăpânească acest oraș. Să dăm acum timpul înapoi cu mii de ani. Faraonii Egiptului foloseau Gaza nu doar ca o simplă haltă, ci ca pe o bază strategică în campaniile lor militare spre Asia. În însemnările de campanie ale lui Tutmosis al III-lea, care a domnit în secolul al XV-lea înainte ierei noastre, și în scrisorile de la Amarna, Gaza ni se înfățeșează drept unul dintre cele mai importante centre administrative și militare ale Egiptului în Asia. Armatele care lăsau în urmă căldura doguritoare a deșerturilor găseau aici pentru prima dată briza rocoroasă a Mediteranei. Gaza nu era doar o fortăreață de graniță, era una dintre porțile prin care Egiptul se deschidea spre Est. Însă, ceea ce a făcut cu adevărat memorabilă Gaza a fost comerțul, nu războaiele. Știți bine că în cărțile de istorie se vorbește adesea despre drumul tămâiei. Caravanele formate din sute de cămile porneau din deșerturile fierbinți ale Arabiei de Sud. După călătorii care durau săptămâni, uneori chiar luni, primul mare port la Mediterană la care ajungeau era Gaza. Încărcătura caravanelor nu era deloc una oarecare. Smirne sacră, rășine de tămâie, mirodenii scumpe, scorțișoara adusă din India, piper negru, pietre prețioase. Mirosul deșertului se contopea în portul Gazei cu sarea Mediteranei. Mărfurile prețioase încărcate aici pe corebii porneau apoi spre Alexandria, Atena, Roma și în toate colțurile Mediteranei. Iar natura acestui oraș oferea lumii nu doar mirodenii, ci și o altă bogăție. În izvoarele din perioada Romei Antice și în unele relatări istorice, nisipurile de coastă din preajma Gazei sunt menționate printre sursele de siliciu de calitate folosite la fabricarea sticlei. Deși Gaza nu a fost singurul centru antic al producției de sticlă, regiunea s-a remarcat drept unul dintre punctele importante de producție și comerț cu sticlă din Mediterana de Est. Gaza se număra printre acele orașe care produceau eleganță chiar

Sunetul tălângilor de cămilă se amestecă cu țipete de pescaruș. Este o mare agitație în piață. Într-un colț, un negustor finician își laudă marfa. În alt colț, un negustor roman examinează inul egiptean. Un beduin care vede marea pentru prima dată în viața lui și un marinar care și-a petrecut viața pe valuri stau alături în aceeași piață. Gaza era practic o mare piață mondială unde se întâlneau nu doar mărfuri, ci și limbi, culturi, credințe și povești. Ce n-a trecut prin acest oraș? Egiptenii, asirienii, babilonienii, perșii, Alexandru cel Mare, romanii, bizantinii. Mai târziu, odată cu cuceririle islamice, orașul a intrat într-o epocă nouă. Omeyazii, abasizii, mamelucii și apoi, timp de aproximativ 4 veacuri, stăpânirea otomană. De-a lungul secolelor, cârmuirile s-au schimbat, hărțile au fost redesenate, imperiile s-au ridicat și s-au prăbușit, dar Gaza a continuat să trăiască. A fost distrusă de nenumărate ori și de fiecare dată s-a ridicat din nou. Astăzi, de fiecare dată când arheologii sapă în pământul Gazei, parcă deschid o nouă pagină de istorie. Resturi portoare din epoca bronzului, străzi cu coloane din perioade romane, mozaicuri bizantine, ceramică și morminte. Gaza încă își păstrează memoria milenară sub pământ, iar una dintre cele mai izbitoare urme ale acestei memorii este ascunsă chiar în numele său. În înregistrările egiptene din secolul al XV-lea înaintirii noastre, acest oraș este numit Gazat. El apare în mod similar și în tăblițele asiriene. Numele Gaza, folosit astăzi în limba arabă, provine din aceeași rădăcină. Sunt cu adevărat puține orașe în lume, ale căror nume să fie deinuit în mare măsură timp de 5.000 de ani. Astăzi, când se vorbește despre Gaza, mulți oameni își imaginează în minte doar distrugerea, asediul și suferința. Cu toate acestea, acest oraș antic este unul dintre cele mai importante puncte de reper din memoria colectivă a umanității. O poartă mediteraneană unde corebiile au acostat cu speranță de-a lungul la mii de ani, unde plutea prin vânt mireasme mirodenilor și unde s-au întâlnit limbi, culturi și oameni diverși. Să cunoști trecutul este una dintre cele mai puternice chei pentru a înțelege prezentul. Uneori, pentru a cunoaște cu adevărat un oraș, nu trebuie să privești doar fumul prezentului, ci acel port antic care se deschide spre mare de mii de ani. Însă poveștile ascunse ale Palestinei n-au fost scrise doar în purturi. Uneori ele s-au ascuns în tăcerea unei peșteri din deșert și alteori au așteptat printre vechile pergamente neatinse de vreo mână timp de 2000 de ani. Iată că în capitolul următor vom deschide ușa către acele peșteri tăcute care ne vor purta spre una dintre cele mai mari descoperiri arheologice din istoria umanității, manuscrisele de la Marea Moartă. Ne reauzim în ediția următoare. Rămâneți cu bine! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Telefonul pe care îl țineți în mână, vehiculul electric în care vă aflați, turbinele eoliene care se rotesc. Secretul din spatele tuturor, elementele de pământuri rare. Turcia face parte din elita mondială a acestui domeniu. Să vedem cât de mare este de fapt potențialul nostru. Nevoile rare ale tehnologiilor de vârf. Să începem! Salutări! Astăzi vom vorbi despre elementele de pământuri rare care au devenit indispensabile tehnologiei moderne, folosite în multe domenii, de la smartphone-uri și vehicule electrice, până la turbine eoliene și industrie de apărare. Aceste elemente se numără printre nevoile fundamentale ale tehnologiei de astăzi. Utilizate în magneți puternici, baterii sau sisteme electronice, aceste elemente atrag tot mai multă atenție la scară globală, în special odată cu tranziția spre energia verde și digitalizarea. Această situație aduce în discuție și potențialul de care dispune Turcia. De altfel, declarația ministrului Energiei și Resurselor Naturale Alparslan Bayraktar, în ceea ce privește elementele de pământuri rare, țara noastră se va clasa printre primele 5 țări din lume, evidențiază obiectivele vizate în acest domeniu. Potențialul Turciei în privința elementelor de pământuri rare a fost explicat pentru TRT Haber de către profesorul doctorul Ilgin Kurşun, directorul Departamentului de Inginerie Minieră din cadrul Facultății de Inginerie a Universității din Istanbul, Cerrahpaşa. Termenul rar nu este exact ce pare. Termenul rar, din denumirea elementelor de pământuri rare, este adesea înțeles greșit. Profesorul doctorul Ilgin Kurşun subliniază, problema nu e că n-ar fi abundente. Motivul principal pentru care elementele de pământuri rare sunt numite rare nu este cantitatea redusă a acestor elemente în scoarță terestre, ci faptul că, din cauza proceselor lor de formare, elementele de pământuri rare conținute în masivul de minereu au o structură extrem de complexă. Pe lângă necesitatea unor condiții dificile de procesare, zăcămintele în care ele se reunesc în concentrații exploatabile din punct de vedere economic sunt limitate. Rol critic în producție de înaltă tehnologie. Faptul că elementele de pământuri rare seamănă foarte mult între ele din punct de vedere chimic aduce cu sine și o serie de probleme. Profesorul doctorul Kurşun afirmă următoarele. Totuși, este bine știut că dificultatea tehnică de separare a acestor elemente, unele de altele, din cauza proprietăților chimice similare pe care le reprezintă elementele

De pământ rare se numără în prezent printre principalele dificultăți în exploatarea acestor elemente. Elementele de pământ rare sunt considerate indispensabile, în special în produsele de înaltă tehnologie. Profesorul Dr. Curșun explică de ce aceste elemente sunt tratate drept o resursă strategică. Elementele de pământ rare, în special lantanidele, precum neodimul, praseodimul, disprosiul, terbiul, alături de itriu și scandiu, sunt definite a fi materii prime critico-strategice datorită interesului global în creștere rapidă pentru fabricarea de produse finale tehnologice de înaltă performanță, tehnologii orientate spre tranziție verde și digitalizarea, precum și datorită lipsei unor elemente alternative. Ele sunt acceptate drept una dintre cele mai importante materii prime esențiale pentru industriile de astăzi.

Elementele de pământ rare au o arie largă de utilizare. Totuși, ele sunt folosite intensiv în sisteme electromecanice, în special în industria de apărare, vehicule electrice și energie eoliană. Principalele zăcăminte din Turcia. La nivel mondial, rezervele de elemente de pământ rare se găsesc în principal în China, Vietnam, Brazilia, India, Australia și Rusia, deținând aproximativ 35% din rezervele globale de circa 120 de milioane de tone. China ocupă de asemenea primul loc la producție și export. Aproximativ 70% din producția mondială totală de elemente de pământ rare este realizată tot de China. Lucrările în domeniul elementelor de pământ rare în Turcia au început pentru prima dată la sfârșitul anilor 1950 de Direcția Generală de Cercetare și Explorare Miniere. În acest proces au fost identificate mineralizații remarcabile în diferite regiuni. Ei bine, care regiuni din Turcia sunt norocoase în privința elementelor de pământ rare? Una dintre cele mai importante zăcăminte cunoscute de elemente de pământ rare din Turcia este zona Eskişehir-Kızılcaören. Evidențiind structura acestui zăcământ, profesorul dr. Kurşun face următoarea declarație. Cel mai important zăcământ de minereuri din Turcia care deține cea mai mare rezervă de elemente de pământ rare este situl Eskişehir-Kızılcaören, unde bastnazitul, fluoritul și baritul apar în corpul mineralizat. În situl Kızılcaören se găsesc oxizi ai pământurilor rare, precum cei de ceriu, lantan și neodim. În timp ce lucrările de producție la scară de stație pilot continuă în regiune, în prima etapă se urmărește producția de lantan, ceriu, praseodim și neodim. Profesorul dr. Kurşun își încheie cuvintele evidențiind și potențialul din diferitele regiuni. Unul dintre importante zăcăminte de elemente de pământuri rare cu mare potențial în țara noastră este la Isparta Çanakkale. Mineralizația de pământuri rare din regiunea Malatya-Kulunjak conține de asemenea toriu alături de lantan, ceriu, praseodim, neodim și itriu. Este evident că Turcia deține un potențial important în ceea ce privește elementele de pământuri rare și se pregătește să-și ia locul în elita mondială în acest domeniu. Aici încheiem episodul de astăzi și sperăm să ne reauzim la episodul viitor.

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!